0: Vâng.
1: Có sự phản ứng gì thì là mẹ.
2: We're all wind for the sun.
3: Edward Tom, Mary Adam Nomar.
2: I have you.